ta tshamisa sweswiya. Ku kuma vuxokoxoko foyinela 086-174-9252 kumbe miya etihofisini ta le kusuhi na n'wina. Rixaka Funerals i vakorhokeri va swa timali lava nga le nawini.

tirhisaka the two vahehleketeleriwa ku nga yehe Gagash na nsati wa yehe Charlotte Tivani kumbe Peter Nonyani na nsati wa yehe mhaka ta ku ri eka nkarhi lowu va nga ka woho kumbexani vulavisisi lebyi byi nga ku kumbe lebyi va nga byi khoma sweswiwa loko va ha ri kombeleni ka xikombelo xa bail swi va veka ku ri fraud leyi va nga yi commit-a xikan'wekan'we na money laundering na timhaka ta ku va va endle vukanganyisi ku va va tikuma va kha va tirhisa ti-funds to ka ti nga ri ta vona.

0: xikombisa ku a hi ri na rirhandzu aka voho. Loko a hi nga va rhandzi hi nge hi tshami kaya, loko a hi nga va twisisi a hi nga tekela nhlokweni leswi va nga tshama va swi endla vuton'wini bya hina swi hi khoma kahle, hi nge hi nga fikangi. Mara Xikwembu xi hi rhandza hinkwenu. A hi yeneni mahlweni hi kombisa rirhandzu aka va ka Cauke, na hi nga ta kota ku fika. A hi fikeni le ka risiku ra mundzuku hi va sapota. Ha khensa swinene inkomu.
1: Hi khensile swinene, hi fikele makumu na ntirho wa hina. Laha ni nga ta kombela mfundhisi va ta haleni va ta hi pfalela ntirho hi xikhongelo. A hi tlakukeni hinkwenu hi khomeliwa xikhongelo hi mfundhisi hlukwana. Kombela risimu ri tlakukeni.

vhutshilo ri tshimbila nga u gobo gobo, ndo thoma ndi sekretari, ndi manedzha, ni vula ku swi na stage leswilo leswiwani, ne ndi sekretari, ndi va supervisor, zwino ndi manager.